0: Oh yeah, it's Harms Me. Bang, bang. Når giften det så. Bang, bang. Er gendarme under politist. Bang, bang. Au, ved og ved, det sliver dig. Bang, bang. Der var jeg håber ikke at gøre mere. Bang, bang. Der hoffentlig ham så hæsende det tror. Bang, bang. Der måtte ved det vores midtbringer. Ums letzte Geld.
1: Wiener Musik und Operette rund um die Uhr. Das gibt's nur auf Radio Wernerisch gespielt.

så i skange fulle jåe. Du kan fæmme, du bør skåe. Din dos hodt så kopp, tenker jeg.

våger sondre. Hvor så blir det unfald, hvis der fortsætter vandre. Hvor er der schaffner og dieb, har kun på sit hør. Og nazi, abazi, udre, hvor er jungler. Skydig bleibst der frågen wegen, der vel forstinkt dig læg.